أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتي جنوب نسنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ak yeen histoire sayyiduna adam alayhi salam momni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax and wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wowo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñen ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muné ko waw sama téré lan la muné ko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi té moy jamukat yek xéssal kat yi muné ko waw sama hadith lan la muné ko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtaan fo fek nitu Iblis waxtaanam yep fen la motaxone yoonte bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guiné da fay fen su la digé du la jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muneko waw sama waqaf lan la muneko sa waqaf modi way muneko sama jakkalan la muneko sa jakka modi marché waw marché yi ñoy jakkay Iblis yi waw muneko waw sama noddu kat ñan lañu muneko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakkay Iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may tafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man Iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu Iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok Iblis sa bok ak ñam mbok mok Iblis sa bok ñam wa ba ñam go jeex muniko waw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daaneli ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te ben bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo weur breek ñom te fokuma daan len ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma len daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappelema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغي ني ما سك مبر تخاو فاس ينه ما سوتو بور دانيل ما
mu ne kon nak ma ngi gor gor wër sama gannaaw ci yalla pour fassiyene bëré ak mom mu ne ko bëré bo xamanteni nit ki daf koy bëré ak sheytaane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wésu dinañ gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni dañen mëna mucc ci sheytaane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko Sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg leg mo feñu nit dafa feñu sidna Sulayman alayhi salam Sulayman dal di koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko Sulayman man nak dox di wax sama secret du sama mbir man nak sama secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak sama

ورمبي سبحانه وتعالى لنا خيط يباري يبلنا تنيوم أيونينت نيوات دماء لك لن وي فصوم بمي ألقي ووتنا ندخ خيط وي ديكير عاد مانلن ألقي نجلو لو سد نجلو لو أمغاف نجلو لو خمني daf doon yekati nit ni di len tay ci miri di len dor ci garab yi wi taf taw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne upp na dolay gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu namu def nit ñi jeegina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla hud suriyé wax né né bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax né dafa joggé ci dëkk ba ñi ni dédét mo nga fa wanté yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñ wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek waxna ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadra maut waxna ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ni nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeen cey deug neexul ci nopp te nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yonenti yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na no ne dem nañ ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya
jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar wal-ibad litudi'a lana at-tariqa ila al-khayr was-sa'ada kon man nañu gisé rek ci histoire yonent yalla hud ak limay gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamné man nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa keur hut amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fogg nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nop bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betaleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fekkan ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam di histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def signe waxtu wi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih te sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw bamu netale suratul nuh bamu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud muli giraad muni kadabat aadun fa kayfa kana adabi wan nudhur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يس نيكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو مجو موديني يالا دافلن الك غناو بنيو ودي هود تينك القران فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugur ci bind nit ñu weer ba pare nak yalla jox len ay xewal yuy bawan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni
kattan gogu ñu amone ñom wa kër Hud neneen itam wa kër Samud wa kër Salih amon nañu ko mu digir Samud bo gisé nak ñu tuddé len gir Samud dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir Samud moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi Salih Ubayd ibn Asif moko jur ibn Mashikh ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen Samud turu nit la woon ndax modi sen turu mam Samud nak modon juromi lu mamu Salih mom lañu tuddé giir gi waqad jaa ismu Samud fi mawadi'a 'adida min al-Qur'an al-Karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaumi Nuh أو قوم هود أو قوم صالح نينن تورو ثمود نيو نتي بارب يو باري تي القران ليك ليك مو نيو موم دون ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلي يالا انديكو بوليكو استوار يوننت يالا نوح ولا استوار يوننت يالا هود مارينا لومكو اندي تي اي bo xolé sar yi ñaari fo gis histoireu gir Samud bo setantale bu baax dang fa gis gir Aad gis fa gir Nuh giru Nuh yonent yalla Nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha Aad ala Samud hasba at-tartib adh-zamani ada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا سارينغا خامني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sari yi ko indi bo dé xol dañuy jital histoireu giraat ba nopi soga sokete gir Samud ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir Samud sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba Samud وعاد بالقارعة ففي الله دفع جيتل غير ثمود سوكيتك غير عاد ينكون ففي دن في دقيني واو عطف جي دو ني دفع جيتو مم ثمود غير عاد ديدت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو جي نيكول نندكي كو جفندكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mëna am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waaw wutina ak fa
alfa u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadi al-qura bayna al-hijaz wa al-sham ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu katu xërem lañu woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu katu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ni yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri wa layalin 'ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون دا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham al-qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi docc yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadi al-qura modon seni modon sen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tur wi modi ku yiw bo ne hadha rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadi al-qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni yalla nak yoni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib yalla neena yoni wonna thamud yoni wonna salih ci gir thamud mu len di war
ne len yeen nit ñi yeen samay mbokk jaamu len yalla ndax amul benn bur budul mom yalla mo len bind ci ko suuf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ne ngeen ko jeggulu ne ngeen tuup jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين. سلمي كي سورة الشعراء يلا نين غير سمودة يديننو يننتي ما يبلون تنيوم لخ سن موكما صالح بمولن وخين لن خنا دنين رغال يلا نيوم دي دنكو فن لو ويدكو منلن من أب يننتي بوور لا kon ñetti woor yi wooruk yonenti yalla nuh ga wooruk yonenti yalla hud ga delu sina tay ci yonenti yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamni do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين لي مو يور نيم كو جيمي خامو نيوكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote and ak pass pass and itam ak ko dogu waye lu ko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko القران ننا قالوا نينكو يا صالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب يوم دي نينكو يا صالح ناخ داني تيري xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jaam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu فما تزيدوني غير تخسير من لين ينسمو نيت من كات نكنا ام لوما وور بين سي سما بوروم سي نوبو وغي ما جوخ غي موم ما جوخ ما لين دي وو غوديك بيتيك امنا سي لوما وور يالا ما يوني تيتم سوغن ما بامتي بامتي بما مويكو top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tin kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam
kon nak man len di ñaan su gene ma gëmul itam gene noppal ma waye man yalla ma yoon ma bu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منكو يو كان أب جبركات نغ كناك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت نغرق كوم يون خمنين سندا يكسا باي في نغ جدو چي دكي بسو نيو باكو منو في أملو نيو أملو واي سوفيك كن تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep neko su fekente ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beul ni umb ni jigen di umbe matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñuko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santon kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñep ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaa ma gën ñu fu bidass ñaa jigen ñaa xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndaf ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu né mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gilem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na leen mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysal khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netti kon defal ñu gis salih da di ñaan ci katunu boromam montagne bi da di umb ci saasi dolle ku lu toll nit umb budon ni nit la mu matu montagne bi dal di fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy naan ndax luy dundu foku ngay lek di naan te gilem gi tam biir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di naan ndax mom li wa dekk bi wara naan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopp nan ten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddel bis yi bis bi moko wara nan su wallege wa dekk bi nan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tëral.
ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gëlem bi ñew na té fokk muy nan bañ ci démé dem ci déma déma déma dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waré nan ndox mi dootul dessati ci dëkk bi ndax lepp gëlem gi da nga ko nan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaaré lég lég duñ ko am ba taxna itam luñu foté sax awuñu ko am da nga len gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gëlem gi di nan lolu def fitna ci ñoom ñu takato waxtaan def seeni réunion compolo pour lan pour ray gëlem gi xabar bobu nak bi nga xamanteni yonent yalla salih yek nako daf len artu lolu so demé ci suratu shams yalla mu ko fay wax yalla ne kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha yalla ne nak kazzabat weddi won na salih thamud gir thamud lutax bitaghwaha mutakarrak ci mbewte akuk bon akuk moy kagn idim ba'atha banu yabale ashqaha ke gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum tawakhon len rasulullah yanunt yalla ba te modi salih ne len naqatullah ay utruku naqatullah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam baye len ko bis bi mu wara nan baye len ko ci mu nan ndax tat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante ci senu deugar bop ak senu yaradiku ak senu mbewte ak ñak gëm buñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mo ray ko nga gelem dañ ne mo dañ koy locc ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy locc motax yalla ni fakk debuhu weddina nu salih bañu ko weddé fa aqruha ñu dadi locc gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reuy lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon ne ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gëlem bi xajatuñ ci neegi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñoom ñepp ñu nga jaax le ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xiin niir wowu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ca suufu kër niir wowu ndax fa leen mëna amé sédday nek bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi leen bañu dajalo ci xiin wowu le mu daldi leen alak ba nga xamanteni ñom ñepp dajalo nañu ci xiin wowu pour nous fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si suuf si xaar ñu dugg ci dee buñu melni wa kër yonent yalla nuh ya ngay
ñuy tawlo asamané ak suuf dédét xam nga luma bëgg ci ñi yuuxul ci seen koor rek xam nga yuuxu malaaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala geef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngeek mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xajul ci dit mu melni gir samut yalla netali na sen histoire ci suratul qamar ne kadabat samud bin nuzur gir samut de weddi wonen ndaw yima yebal ci ñoom ñu len di xuk di len wa weddi nañu len فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذن لفي ضلال وسعر يعني نح نتكم نون دانا نيكو توب كون دال نيون دال سانكو نانو نيون دال نيو نيت نيو توسكاري واو أمو نيو دارلو نيو يجم لدول نتكم نيو واو نيكو توتل موم صالح دي وخني دال موم fen kat buy reey reey lu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ne inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbihum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ne fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni iswaru yonenti yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko netti danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jege yo te itam niro won ay jagle motax في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو ييمي تي جيرعات على كيغا خامتيني يالا على غون نالين كو تي نغلاو لولو وانتي لمو اوبي سار وي مودي الحقة ما الحق تي الحقة مودي بيستنتي بي دي بيسو دغ بيغا خامتيني مونول نياك فوك مو نيو di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis enti di gis ni kon aw xet bu degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne dekk amna way bepp xet bu gem ne dekk amna dañu bayyi yalla xet ndax dundu gi danaka guddul banex yi naxari ko upp naflay bi ciono ye ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibet lo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndu gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indi ko ciol ne ne nga gis itam aji ñak jo xamne day fogg ne ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amon am nga dana ko indil fitna kon nak li tax julit bi meuna am equilibre meuna dundu dundu bu nekk dundu gu mucc ayib la tax julit bi man ko modini mu am tawhid gëm ni moom nit la
dafay wéy ci programme yàlla. Yàlla ko bind wàccee ko ci kaw suuf, dogal ko wërsëg, dogal ko itam fan yim fi war a am, wala at yim fi war a am, wala jamono yim fi war a dund. Ba tax na la mu waxoon ak suñu maam Adama alayhi salaam moo di ne, maa ngi lay wàccee waaye nag du ma dañ di wax ak yéen. Saa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngàbb sama lettre ne maa ko yónni, na ngeen ko gëm, na ngeen ko dëggal. La mu leen wax na ngeen ca topp. Su boobaa ña topp sama lettre déglu samay ndaw. Jëfe lañ leen wax bu ñu ñëwee danaa leen teral ci kër gu ñuy wax aljanna, mu di këru taraanga goo xam ne lu ne nga fa. Ñi nga xamante ni nag dañu weddi gëmuñu, xanaa kay dañu weddi yonent yooyu noonu leen, soofantal seen i wax, toppuñu leen ci dara. Ñooñu day su ëllëgee bu ñu ñëwee dana leen dugal ci këru mbugal ak toroxte, mu ngi safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyaadu billah. Mu mel ni yàlla bu dee nekk likoon histoire yi sawar làmmiñ taxul, waaye dafa am ñu fi jaar te seen jaar-jaar bon mu bañ ñi mujjee ñëw jaar ci jaar-jaar yooyu. Loola tax mu nettali seen histoire. Soo gisee itam mu nettali histoire ñu baax ñi, dafa bëgg ñi mujjee ñëw roy ci ñoom pour ñu mën a am ngeneen yi ñoom. Loolu rek la moo tax yàlla ne laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Mu ne histoire yi may nettali nee na ak waaroo ngi ci ñeel borom xel yi. Kon yàlla nañu yàlla def ñu bokk ci ñi nga xam ne suñu déggee wax dañuy toog.

إبراهيم نيكو سلام عليك جمرك مومن جوغي تي مان جيم تي ياو دوما لا واخ موك لو نياو تي دوما لاكو ديف ياي سما باي يا مجو سانيو ما جيل كادو بو نياغاس تي لاكو تك موك نخ يالا واخني وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا يالا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم وايي نك سو فيكونتيني غناو يالا وارنا نو جامو نيت kon dom mo wara jamu way juram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci way jur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yenent bi neena bo duggé bir bammel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bammel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci benn anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax bo ba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku jogé ci tabarkal kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafetol na ci ñor motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam Ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni Ibrahim waxna ak man balima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr Ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jéx ci tak melni kon jéggulu bobu ba Ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mupp mu jéggala dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak Ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم رب الذي

tabarakallahu yufassiyene kontinegien ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momelni ci waxtan wi ñu genn gis nañ ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeuk sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi turess la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغيلو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغيلو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magé mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom waye suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko ya bunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bobu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké

seet ñu ngi jublé nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal moom métti ñaa na leen. Kon nit ki su fekkente ne delloo na ndi ko yàlla jox munu tuuti tuuti yàlla def cee def barke, waaw munu tuuti tuuti yàlla def cee def barke. Waaye soo delloowul li la yàlla jox ba sa koñe sa nga dugal ci riba si fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk, waaw sa mujj du rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet. Li tax dama gis nit koo xamante ni mu ngi dundi riba seytaan di ko jay alalam di bari ci bëtam, waaw fekk mu ngi néew nag ci baatin zahir bi bari na waaye baatin ba néew na, waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dund alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab, day xëy rek mab, bu taw ñëwee bu mab, su ngelaw ñëwee bu mab. Moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léegi ñoom itam doom ji wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ne këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul, waaw ndax yàlla kat naa ne yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe. Ndax man yëpp naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe, waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak yow génne ci ak lewadi. Moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew lelewul lu mu bari bari bu mu fux sa bat sànni ci àll ba mu dem. Wa ma ana aleykum bi xafiir, mu ne wante nag man chaay bi day duma leen topp nag di leen surveille yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. Xaaloo ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax, waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha. Ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jul yu bari yi nga dëkkee, waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri wan lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii danga fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko, ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digalu ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba. Ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawatuka ta'muruka dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil
تأمرك مولى خير أن نترك ما يعبد آباؤنا نغني ديغل تي بور ني باي دين جاغا خامتيني جي لا نو فيكون سني باي نفس دين جي مولى خير تاي با نغني تري ني ديف تي سونو علال لو ني نخ ني نكو انك لانت الحليم الرشيد يودا يا موسى يودا ديفي نغا ني اوب نيت ني خال اوكي كوم امولا علال توغال ري قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ينتيال شعيبنا لن ينسمون أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وخلنا بفكنت نيال داف ماي جوخ نوبو ييما جانغال ما باما خام لو باخك لو بون خامي لو ارامك لو دغان يالا جوخ ما ورسك ورافيت ووما دويل و خامتيني دويلو ناكو ناخ بو بوبا داماي فوخلي دي توپ شيطاني با باña ديف ليما يالا ديغال بي جيل علال جو ليول ديكو دوغال سي سما علال كوك دوماكو ديف وما اريد ان اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه تنك دملين ديغل لو باخ با بار نك دي ديف لو بون لو باخ لا ريك لو خامتيني من مانكوي جيفي يالا مكو ديغل ما وولين تي تام فور نين كوي جيفي ناخ يالا مكو سانت ناخ موما ديف ما دي سين يوننت موني إن أريد إلا الإصلاح بغوما ريك لودول رافتال ني سات نيت ني لاب نيت ньо خامتيني داني كوي ci lambo ay jikko yu tedd mune lool nag lama yàlla digal te danaa ci def sama kentalay kattan te nag wama tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko kudul ci suma mbir wa ilayhi uniib te itam ca moom laa dellu sama yépp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتا ندن ينسمو نت بوين خير موك شو موتكين جن موتك من أكمين مكونتري bu len xol sama bayadi gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof ni bu len ko xol waaw ndax kat bu len xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam seen makhala bu ñak solo ci seen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenenti yalla nofiya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonenti yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal te kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wa kar lut te xew xew bobu bu muy am ak li nga ki sorew nak barki demb rek la nak dañu wax ni yonenti yalla lut ak yonenti yalla shu'aib seeni jamono sorewul

dana len dal te moy yalla dana xey avec len la dalo itam nitum guut ñe dana len dal modi itam yalla dana xey rek avec len wala la dalon nitu salih ñe te itam mang len di yegal ni law suñu mbokk la yonentu la won yalla yoniko barki dem rek la fi joge ma tok nek khalifam kon nak gis ngeen ne nit ñan ko yoni won bañu bañe yalla dafa tawlaw asman ay xeer wol beuti suuf sa ci seen ko ñom ñepp ñu daal di day kep ku gënul won lo day na ci histoire bu mu sori wulen mo tax mu ne wama qawmu lutin minkum bi bari kon nak yeen sama nit jaggu len wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud jeggul len sen borom ngeen tuub seeni bakkar ndax kat ma ngeen di yegal ne sama borom borom yermane la te itam ko yam soppu la yalla dafa soppu nit yalla nit rek la bëgg kon nag maa ngi leen di jajj maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yalla borom yermane la te yalla cofaalam daf ko féetale doomu aadama ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama te bu sànni itam ngeen sant ko te na ngeen koy sante moo de fexee ba tegu ci siraat al mustaqim wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jene ñu ne qaalu yaa Shuaib maa naftahu kathiran mimma taquul wa inna la naraaka fiina daifa ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ nokk yi jàll sa cooli bari na ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxa gu daay ji yow daal nit ku daay ji ko toox leen ne gise rek takat wala waaraxtu ko bu dul woon ak fami bi nga bokk di fami bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faatu wa ma anta alayna bi aziz te ñu ngi yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jële na noonu fa qaala mu ne leen yaa qawmi yeen sama nit rahti aadda alaykum min allahi واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط مي وخب تريست شعوب من ينسوني رهضي أعز عليكم من الله نخسنا فمي نجم بنا قوسي دارا يالا ملين بنز يالا بنا لن تبنين دول دارا خيول بنك تيان يالا قدف fune yàlla jaar fàak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caataayoo yàlla la sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen yéen amuleen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci koo yàlla lu dul sama famille yéen a gàtt gis-gis yéen da ngeen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewuleen ko ci seen dara mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ci sama borom de bima taamaluuna muxiit ayya teek la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al xakimin mati Shuaib bu dafa muy jorek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen samaw nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex inni aamilun man de fas yéeni naa topp yàlla ci lim ma digal
وانت ما عندي يقدر يقول لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. قل لك كم كنك تنون دوي خي نخطي خي واللي أم ولم مقل مقل قاتل من دل الله نمني من نتوك سنبرم أكمي تأندك من إلي دنيا أم تران دي وكوي ولي كبكو خمتني ووتناك من إلي يا الله دمنا تك مقل مبادي mugal mu metital mugal muy gatchal te tris motax yonent yalla shuaib ne len wartaqibu inni ma'akum raqib nanu mun rek nax de ngi ñuy xaar te bu de ñu wër lepp leer man nak lima xamone wax na len ko ni ñu la santal wax yaa motax yalla neena wala ma jaa amruna najjana shuaiban wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa akhadat

ودنا أصحاب الأيكة نعم ننقرق بشعيب يدنك ودي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسنوا متخماد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يالا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله لنا بغل يالا وأطيعون تنقفهم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وقيم لندي ونف جميل انتي على الصحن ونتي الدرم جمي الله رك موتخ ما يوات بلن متي في الدرم نخصح له ونو الدرم تي الله لا تخول من لا تجيس نخ سواك انتني دنيا واتي تي الله فرني فايل سنو ديوي بطي فايل دانك سسلي بان دبرم ولا بواتي بدبرم لتم سسقس بس دبرم لغا دم بباي واتي ولكن لكم سخلو من جن فاين سخلو من جن جوخ ماتي ادي سخلو من جن جوخ ماتي دار جمي يالله رك موتاخ ماي واتي وتخمني اني لكم رسول امين فاتقوا الله واتيعوني وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ولو في كيل من جن جمتال من جن دبيزي ولا تكونوا من المخسرين ولا نسجت من جن دي فازي اتنين بالنكتي اتنين لجاي وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين اي بلانس يجب تبجى ساتش مجان مالو ولا تبحثوا الناس اشياءهم ولا تعطوا في الارض مفسدين قل ما مني اصحاب الايك اهل مدينة نوبكم اي جيكو تعطيكنا نيا بندون جامو نيا بندون جامو وعي رمني seeni jikko benn la te moo di nekkuñu woon ñu maamu ci wàllu commerce shaabu ne leen wattaqu alladi xalaqakum waljibilat al awalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min almusaharin yow shaabu kat leer nanu ne dañu laa jigal ba nga nekkum dof yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadhunnuka la min alkadhibin ñu ne ko yow daal nekkuloo lu dul nit rek comme ñun nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa in nadhunnuka la min alkadhibin te ñun sax dañu faat ne li ngay wax du dëgg ay fa ni kesel kon teel salaam yi ñett xaalis daal moo la tax di wax salaam yi mu gudd wi yëpp ñett xaalis la te daal boo amoon noppi ñu ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqid aleyna kisafan min assamaai in kunta min assadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur ba toleraa bu ngeen ma ñaanee ma may leen ñaan nag ñaan loo nanu yaan ci yàlla shaaib waaye ñu ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo déggoo daal wàcceel mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla shaaib wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekkee ci yéen yey ci yéen dana ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu weddi nanu shaaib bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adaabu yowmin dulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dulla
mu ne mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la, ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc. Ñu ne yow mu dol la bis bi ñuy wax yow mu dol la mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci asxaabul ayka. Xam nga asxaabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom, Jibril mu yuuxu rek ñu faatu. Mu dee asxaabul ayka ñoom moom azaabu yowmi dul la moo wàcc ñoom. Mu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim xarran shadidan fa axada bi anfusihim fa daxaluu buyuutahum fa lam yanfacuhum dhillun wala maa fa andajahum alxar fa xarajuu fa arsala allahu taala saxaabatan fa adallathum fa wajaduu laha bardan wa riixan tayiba فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا. يعني يلا دمو بجي دمو نمي مغل خيط ميدي أصحاب الأيك دفوخ ملاك مومني وخ مالك nga xamante ni mooy garde safara, daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn. Malik daal di ubbi benn buntu safara bi, ngelaw la fu jóge, la jóge ca safara sa, mu raam rek wussi àdduna, di mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu, ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi. Ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti. Dañu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wa metti, et que ubbi nanu bunt boobu ci jahannam. Yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu. Nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa, ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp bu ubbi mu tàng jër ba mel ni safara. Ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti. Nee na ñoom ñëpp ñu génn nag, bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag, loolu nag dal na leen lu tollu juróom-ñaari fan yoo xamante ni mu ngi ci fitna boobu. Taxul kat ñu jajju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàppuñu ne daal xëy na mugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. Ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mugal. Yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi, ci la yebal nag benn niir wu sedd. Niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk si su xiin wu ndaw. Nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag, daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. Xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. Nee na soo duggee ci suufu xiin wi nag, nee na ngelaw ñu féex a nga fa. Nee na ñuy wootante, waaw demal kër diw, nga ne ko ne ñëw, péex maa ngi fii. Waaw di wootante di wootante ba ñëwet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. Foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi, mu di gaz bu ñu kos bire almes sànni ca, mu daal di soppaliku nag safara wu yanj woo xamante ni daf leen lakk ci saasi. Gannaaw ba ñu dajaloo ñoom ñëpp, yàlla yëngal suuf si, mu nekk tremblement de terre bu garaaw. Ñoom ñëpp ñu daal di dee ci saasi lakk. Ba ñu lakkee suuf lekk leen ba ñu jëf tàkk, ba ñu mujj di doomi kese. Kenn mënatu la xàmmee kenn ca nit ñi. Waaw ñu gëmoon moom dara laalu leen, yëguñu tàngoo, yëguñu dara, ndax ñu gëmoon Shuaib. Ñu ne nag mbugal mii jóge ci kaw asamaan ñoo ko sàkku woon, ndax ñoo waxoon yonent yàlla Shuaib ne ko fa asqit alayna kisafan min alsamaa'i
loola tax yàlla wàccee mbugal mi mu jóge ci kaw asamaan si. Kon ñu ne ñaari xeet yooyu te moo di ahlu Madyana ak ashabul Ayka ci leen yónni woon yonent bu mag bi ñuy wax Shuaib. Wante boo dee xool Shuaib da ngay gis ne ndekete moom mooy yonent commerçant yi, ndax li ëpp ci waarateem mu ngi jëmoon ci wàllu njaayeeg jënd. Kon nag képp koo xamante ni yaa ngi yëngatu ci njaayeeg jënd, soo delloo ci alquran ci ñetti saar yi commerçant yi nga xamante ni nekkuñu woon commerçant yu jub, seen mujj moo di alkane. Su yàlla rusee sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba wàccewul mbugal fii ci àdduna itam, ëllëg am na mbugal muy xaar. Mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel, ndax kat yàlla wax na te waxantuwul, te li mu wax fokk mu am, te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous. Bisu rendez-vous boobu yàlla na yeex, wante itam bu ñëwee yàlla na rafet. Yàlla nañu yàlla xiir ci boppam, yàlla xiir ñu ci lislaam, xiir ñu ci itam ñu topp ko, yàlla defal ñu liman bu dëggu ci suñuy xol. Tabaarakallahu, waxtu mi dafa jeex. Kooku moo doon yonent yàlla Shuaib. Yàlla ñu nettali histoiram ci alquran, ñu nettali ko ci tënk seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan mi, ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

nur. Und fini kun fukki tali yi bay bi gisun ci genti gi ñu taxaw ci wetu mu tay bi moy fukki doomu bay itam dugg bi nga

0: يغضب لا يسكن غضبه حتى يصف، فإذا صاح لا تسمعه حامل إلا وضعت ما في بطنها. وفينا يهوذا إذا غضب شق السبع نصفين.
1: منك هو يوم ينتهي يوسف نقلك تلمنا لك تشمعون نكتنون تشمعون بمسانا ما ميرم بدل مكل دون يوخو تبو يوخو يوخو بدنا أم دولة فور فور أي بو خمنتيني جيجين جوئن بجوكو ديك نينا لنغا أم بدنا كيني جيسي بير واتي جيسوف نيتم كوني وحي يهوسا مجيس نبيك أم نت كتن بو خمنتيني su japon gaynde itam dañ xëpp la koy xëpp gaynde ga nekk ñaari xaj nekk deux parties mu ne kon defe naa ni ñaam ñooñu rek doy ne comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloo mi. Fa lamma samia yaqub minhum dhalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni ma'ahum qaala aw tuhibu dhalik ya bunay qaala naam. Di nga xamanteni Yaqub dégg na kàddu yi nga xamanteni jóge na ci mbokki Yusuf yi, nee na caa xelam commencé dal. Yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di Yaqub, mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom. Yaqub daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom, mu ne ko waaw. Mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom. Mu daal di jël moomu Yusuf benn peñe boo xamante ni yonente yàlla Ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonente yàlla Ishaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci Yusuf. Yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci. Mu daal di yëndi gunge ba ci buntu kër gi. Bimu leen gungee ba ci buntu kër gi moom Yaqub mu daal di wax ne ya baniya ousikum bi taqwallah wa bi xabibi yusuf asalukum billahi in jaa atimu wa in atisha fasqaw wa qulu alayhi wa la tudcibuhu wa la taxsilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum. Bim leen gungee ba ci buntu kër gi kàddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk kaadal yàlla, maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax Yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp. Maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk, su maree na ngeen ko jox mu naan, na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal, bu leen ko gàcceel

ñaan ko ëndil su ko defee mu nekk ñaan boo xamante ni ñaan bu am solo la ñu nit bu ñu war nga ne di ko ñaan surtout boo tolloo ci problème. Jibril ne ko dangay wax yaa saani'a kulli masmuu'in wa yaa jaabira kulli maksuurin wa yaa muhaadira kulli naa'in wa yaa shaahida kulli najwa wa yaa qariiban ghayra ba'idin wa yaa mu'annisa kulli wahidin wa yaa ghaaliban ghayra maghluub wa yaa ahiyan laa yamuut wa yaa muhyiyal mawta laa ilaaha illa anta subhaanaka as'aluka yaa man lahu alhamd yaa badi'a as-samaawaati wal ard yaa maalika al-mulk ويا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد أن تجعل من أمري ومن ضيقي فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب بأخفاني جاندي نيانكي لا يدعو تقال أم بين كرافا من دبين من جبو بأخمين تنين من جبين تبين دكبوني وخ مدينة ngi dëkk yonent yàlla Shuaib. Ñu jóge ca Madina jëmoon Egypte. Yàlla dogal nag ñoom ñu réer ci yoon wi pour wan lu toujours rek yàlla ak xikmaam ndax waroonu jóge fii jëm ndax nga jaawale yoon wi wuti kaw nax ba faj ko problème nit kooku day wane ne yàlla rek moom moo dikk ak xikmaam mu mel ni kon ñoom ba ñu jóge misra lañu jëmoon te itam jóge Madina jëm misra dafa jubbu lool ak jóge Madina jaar ca abdu karaman kon li tax mu am mooy ñaan gi nga xamante ni yonent yàlla Jibril dicté na ko yonent yàlla Yusuf ci biir teen ba bam ko ñaane daa la yàlla dogal karaman boobu jógoon jëm Egypte ñoom réer nañu ba dañoo mujj jëm yoonu Kanaan bi ñu ñëwee ba ca dëkk ba ca leen gis teen ba ba ñu maree nag.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخ الديان وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ginnaw dañu sant yàlla julle ci Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, julle ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si leen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, bi mu di istibaaru yonente yàlla Yusuf alayhi salaam. waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey bi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tuuti ba ak yonent yàlla yaaxu te tuuti gi waxoon ko ne ko day ma tuuma duural ma. ñu bëri nag ne baatu duur ñoom xamuñ ko, dafa xamuñ lu sax wax bu ñaaw, mane leen nag da ngeen jaawale ndax baatu duur olof la. duur moo di 60 ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni loolu te daal nga fekk nit koo xamante ni xamul luy faj, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggu ñu koy def ku leen fréquenté, nga xam ne fàccul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. mel ni kon ñàkka dégg wala ko fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku baax. te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. bu dee ci bind alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. kon ñu dégg na wolof bi ñu xamee ko noonu. mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko bon ko dugal ci kaso bi, te itam digal na jóge ci soxna suuf nga xamante ni moo ko tuumaa noonu doon ko sàkku, moo waxtaan borom këram ba ñu gàddoo ci ne war nañ ko jógal ci kaso. waaye Yusuf defoon dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso bu dee ci wàllu baati. su dee ci baati nag gis nañ ne war na dugg kaso, ndax xel ni normal di mu jëmmoy, waaye xel ni mooy na

munduko tasun kapal bakar. Dia kena. Ia cuma yang sibil tasun problem kau dekat ini mulai kapilik. Boleh macam tu orang ni mulai mengenai wahni. Ia cuma yang sibil. Ia jadi nampak orang munduk ni amni kiraks. Jadi yang cara yang diberikan kepada nama warung jika mengambil tiap panggil dia lalisa mulai kondi kondi menyara yang cuy kondi yang dia musuh jika lalisa itu jika jika buat ini maknanya kan bintai sani jatain berkumi amun kuki akhirnya bintu buat kaji kasabi mampu kuki malam bintu buat kasabi baru mengam fuki akat nas. Lagi baru mengam fuki akat dunia, fuki akat nik. Begini sebenarnya kondimat jika sebikon la ani la jadi nubuah. Ini nak yang dia lulus oleh Islam. Ini cukup dengan kajian sebik. Wahai Al Quran dan dengan apa kajian sebut ibu kawan mandong. Amna yang memang anda dugu ci bir kasso ni nekkon ñaari seen yo xamanteni dañ doon liggéey ci keur buru kenn ki mo yor walu naam buur lepp lu buur bi di naan ci loxo lay jaar kenn ki mo yor walu mburu lepp lu buur bi di lekk lu jëm ci walu mburu kooku nga ko yore naan ñoom yaa ñu ñu nekk def nañ dégal bu leen dugal ca kasso kero bañu do ko takka suba fekk ni itam yeren ti yalla yu musu fati duggu ci kasso ba ñu and ndo ñom ñet duggal do kasso loolu quran wax ni wa takhala ma'ahu sifna batayal ñu ne kon yeren ti yalla yu musu duggu na ci kasso bu mu ko ci kasso bi itam wa kasso bi yeb gis ni nit ku baax duggu ci na ci bi kasso na amna tan seen bi wax patala mo ndax wax ni balagna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yastajidu li rabbih wa qad wajada fi sijni qauman qad ilqata rajahum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru tu'jiru inna fi hadha al-ajri thawaban fa qalu ya fata barakallahu بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان نبت رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكبار والطهر فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم من sri bobni wa patada neena yusuf ko don djegge yo rafet la ci bir kasso mané tak ko mo tane febar ci bir kasso bi neena yusuf moy djop di lo ko tane gal di rafet neena ko ko tane am ak ñakare neena def lay yeeram ba bok ak yow ñakare neena itam ko am fami ci walu djegum yalla la ci bir kasso ba bu digi daf ko dan nafil neena yusuf fekkon na ci bir kasso bi alu nit yo xamanteni dinna ba seen yaakaar jeexam na ci aduna seen yaakaar topp na ci aduna ndax yaakaar nañ ne daal ñoom seen aduna dootul neexati mu ndax melokaanu kërt muy nekk ci biir kasso bi ak yaakaar ni dootu ñu génn ci kasso bi mukk fañu ni dee dem ba nattu bi ñu leen bi leen yàlla teg nekk natt bu tiif seen ñax na yàq waaye res ba lii la leen doon wax ci biir kasso bi nañ leen dég leen te nu su ngeen déggee té mo li len yalla tek yalla dana len fay yool bo xamanteni ko ci jot do do ci da yeen na ngeen xamni li nak la rek bu len yalla tek do na yag yag dana tek yow bi ma ko wax ni rafet yi ni nek ci biir kasso bi la jek jek rek am ni ko wax ne ko al yow way ji de yow ku yalla barkel la ya rafet din rafet ci ko jaati waxtan yow dar bi nga duggé ci kasso bi bëndé ci yalla def fi rek barki ñu sax yéggatu ñu wati tu kasso ñu ma bëgg ñu ñu do ko nekk ci suñu respect
bi mu répété bene bi ngir lu baax bi nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak xiñ bàkkaar yoo xamante ni yàlla dana ko fal ngir dugg bi ñu dugg ci kaf ak laab boo xam ne dana ko laabe ci biir kaf waaw bi ñëw waay ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaq ishaq di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ak ñoom ñëpp nag ñu xam ne kii nit ku bax nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla lii mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daa di daal sedd buy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kaso waaye gis nañ ni ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggal nañ ci kaso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dugguse ci kaso bi rek lanu def yusufa xarit daqoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba bis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nañ la lool ba amu ci yow sax yusufa ne leen nag ah ma gënti nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla nattu ko ca bëggam dama tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram bëggoon na ma waaye ba ma duggee ci biir këram leen yàlla nattu soxnaam ba nattu koobu moo ma tabal tey fii ci kaso bi mu ne kon nag na ngeen tey ci man loolu seen bëgg a woon rek ni nitu yàlla kenn du ko ñoox nitu yàlla kenn du ko ñooxu nag boo ko ñooxoo da nga koy miin te miin boobu nag moo lay gaañ ba tax na dànn ko rek mooy gën gën nga mën a jëriñu ci moom te li ñu wax naan ñaar néew na bu ñu jëriñoo ci nitu yàlla ndax miin day tax moo di jabar ak bëgg nekk jabar ak bëgg nekk dañuy miin nitu yàlla ba miinaay boobu moo leen di yàqal lépp loo xamante ni waroon nañ ko am ci nitu yàlla boobu mu mel ni kon ñoom ñaari xale yooyu jékki nañu jékki rek daa di comme ko doone daal nanu laaj yusuf comme moom daal day wane ni nit ku baax la te itam day wane ni am na lu mu xam nanu ko laaj ni ko daal gént nanu pour ñu jéem ñu firi gént ko et mu mel ni kon dafa xam na ñu ne ñoom daal ñu ngi koy tiigat tuuti kon la leen yusufa doon tere mel na ni am na ndax fu mel ni commencé nañoo tiigat kenn ki daal di jóg te moo di ki nga xamante ni moo doon jox buur bi muy naan maanaam moo nekkoon saviteuram mu ne ko inni raaytuka anni fii bustaanin fa ida ana bi asli karmatin aleyha talatatu anaqida min inabin fa janaytuha wa kaana kasu lmalik bi yadi fa asaltuha wa saqaytu lmalika shurbatan wa qala alkhabbaz inni raaytuka anna fawqa rasi thalathu silalin fiha khubzun taakulu ltayru min nubina bitajwidihi inna naraka min almuhsinin sarvice bi ne ko man de dama gént gis mu mel ni dama nekk ci benn jardin mu mel ni dama nekk ci benn taatu garabu raisin nee na ma tagg fa nag ñaari cëg bu raisin nee na bi ma ko wittee nag nee na ma naan ko nag ba mu nekk si nee na ma koy jox buum bi muy naan maa ngi lay laajew yusufa gént googu lan la lak kapam boobu nag man de bii dama gént mu mel ni dama yenu ñetti peñi mbuum maa ngi ko yenu nii ci biir gént gi nee na am picc nag yu tag ci kaw peñi yooyu ma yenu di lekk mbuum yi mu ne ko itam maa ngi lay laaj nga firiñu suñu gént gi ndax gis ne ne yow kuy ko xam xam nga te baax yusufa itam te wër ba saas rek firi gént ga ndax boobu am na lu mu doon wax te bëgg na wax jooju rek waaye alquran nettali na wax ni ñaari ndaw ñooñu ne te géntoon nanu gént gi ba laaj ko yusuf qaala ahaduhuma inni araani axsiru xamra wa qaal
وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وأيوس ودفن ابنان لما عند حمادة الموي إنهم وني بريطا عجل كلبي ورحل كل جفني تكسر في جفنك من نال وحن ينبل ميدون راو من نال وحن تبع لنجك مياكسي لولو ربنا نيوكي لما يلا حمد مني يوم يخدم كوهنكو هذا فعل الكهنة والصحراء نقول لي جبال كبير جزاري فجدين بينه يوم أن الله وخلو جسكو كن بغيوم من يوطني من غير وقت نيو بني دفراتي كالبكي أكسيكو لولي تم جبال كبير أن يكون فرق جزاري فجدين يسنك نعين ما أنا بكاهن وراء صحيح من دوما جبال كب دوما جزاري كب أو مصح أو ما كي مبقى أو ما كي خريب مسمرنا جيس مسمرنا أفريكان ذلك ما من ما علم لي ربي ليوم خمخم لبما صوب ومخمم وعي جلو مبفن لكن مماني كون جينا بي كما سنة جدي كنتي فيا نوني كخبين تني دكون روانا جي كخبي عندك يوسف مماني يوسف نين من كنا أي خرم يوم خبين تني بيوسفني يتبير كسبي يوم تتكي سنوين mune kay xalam yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi rañ la yi jënk la yi xeex la ñu takkee nag di ko jaam léegi nag yëpp fa bëgg wax bëgg leen a wax ne leen xalam yi ngeen di jaam amul benn njëriñ amul benn fay li am solo mooy di ngeen jaamu yàlla xam ne moo leen bind ma inni taratu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil'akhirati hum kafirun wa taqattu millata ibrahima wa ishaqa wa yaquba ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadli llahi alayna wa ala nnasi walakinna aktara nnasi la yashkurun yusuna len mande musna bokku ci yoonu gala ñi nga xamanteni dundu yalla te itam dañoo wetti alakhira ni am ñooñu bokkuma ci seen yoon jegewuma leen bokkuma ñoom ci dara man maa ngi topp yoon wi nga xamante ni moo di yoonu ibrahima di yoonu ishaq di yoonu yaqub te itam ñoom mosuñu bokkal rek yàlla dara loolu na xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi dañu sant seen borom ci xéewal yi ngi leen defal lool yàlla daf leen bind wartagal leen ñoom ñu dem sant keneen lañ waroon jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daal ya saxiba yi si aarabun mutafarriquuna xayr am illahu alwaxidu alqahaar ma tarabutuuna min duunihi illa asmaan sammaytumuuha antum wa aabaa'ukum ma anzala allahu biha min sultaan in alxukmu illa lillah أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون نحن يالك ما تكسر من عند الحاج نقطع يالا يتخلق يالا بينك بوس بينك خالص بينك الجمهور بينك الدك بينك خير يالا نفسه يالا نقطع يالا يتخلق يويو يمكن benn yàlla boo xamante ni moo notti mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam danga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom lu dégg la ëpp yërma ne ñëpp defaj aajo yi defaj te sawar ci lool ndax yàlla boobu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii toj la yee yii dénk la yii wurut la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla boobu gëñu yéen ndax jarmu wu leen lu jox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defar wutal leen ay tuuf ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi dem te itam yàlla wàccewul benn paraab buy wane ni ñii war nañ leen a jaamu maa leen di ñeggal ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju màcc mooy diine ju cowwóoral ji
moy diine ji nga xamanteni moy diine ju jubbi mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jub ci musib ñu bari ci nit ñi xam ñu ko loolu la leen yusuf wax mu wax ni bi nga waxee li ba pare mu tourné nag waa waxtaan ak ñooñu nga xamante ni gentoon nanu laaj bu gent gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso qala ya saahibay sijn amma ahadukuma wa huwa saqi fa yasqi rabbahu khamran wa ya'mudu ila manzilatihi wa amma al-aqidu thalath fa innaha thalathatu ayyamin yabqa fi sijni thumma yakhruj wa amma al-akhar fa yuslab والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيطلب فتأكل الطير من رأسه ين يان يان خمنتني أنك داك ما تجيك خمنتي لك نسين جنتك ما لي يقول لي يوم يان خمنتني يا دون تسربي بود من نام دانك تلوان كسباس توقف تسربي بود من نام nitti ci goraje yi nga xamante ni dakkoon nga ko nara ko buur bi moo di ni daf fi def defee ni ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyi dañu la jël si delawaat la ci sa place mu ne waaye nag yow mi nga xamante ni yaay lakk katu mbur bi yow nag dañen la jël si pendre la dañ lay rey te itam ñetti tëji mbur yi nga xamante ni yenn woon nga ko loolu moo di ne defe nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi bu ñetti fan yi jeexee danañ la jël si reef su ñu xayee nag danañ la sànni buñ la sànnee nag ay picc ñooy ñëw di nekk sa bopp mu ne ko loolu daal moo doon seen gént gi Abdoulaye Ibn Mas'ud wax na ne lamma samia qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna na'aqu wa nujarrib wa ilmaka hada فقال يوسف قضى الله الامر الذي فيه تستفتيان من قبل ان مسعود مرضني بيغا خمنتني يوسف فيلم نلم جنتي نينا دانيو وات ريك نيوم نيكولال نيون داك دون سيتلو ريك نيون جنتي نيون دال داك دون نوتو سخام وا واي يوسف موم لي نلن واخ ريك دافني ام بير مي دال يالا دوغال نكو واو كوم دال داك مون واخ سيتلو صاف يالا باكيال سما رامي motax ñu ci yalla xeyal ba la mu wax ak yow rek nek wax jo xamanteni wax ju baax ndax yalla dana barkel la ñu nit ko lu ci tuddu rek yalla wax ko melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yok ko delawat ko ci param keneen ka ci def itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yok ko pour ray ko moom la alquran wax ni ya saahibay sijn amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamran wa amma alaakharu fa yuslabu fa taakulu altayru min ra'sihi qudiya alamru alladhi fihi tastaftiyan loolu la ko alquran nettale waaw mu mel ni kon yusufa bu fekkente ni féere na gént gi nii te itam ñaar ñi dugg ci kaso bi te xamuñu ban koox da leen dugal ci kaso bi bu feena gént gi nii dana la laaj kon ñaar ñi ban koox moo taxoon ñu dugg ci kaso bi ñu li taxoon ñu dugg ci kaso bi moo di ne dafa amoon benn mbooloo mu nekk ci Égypte contrôle buur bi fexe ne nu nekk pour ray buur bi mënuñu ko ñu ne kon nañ ko jaare ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo koy daajal ñam kon lakk këtu mburu di ko lakkal mburu buñ ko jaare ci moom ak ki koy jox muy naan du ñàkk danañ am ci yoon ci moom pour rayko ñu ñëw gis leen ger leen xaalis bu bëri da leen daal su ngeen rayee buur gi rek seen place sax dina gën a bax léegi nag ñu d' accord ci loolu ko jël xaalis bi waaye bi ñu demee ba ci digg bu moom serviteur bi ki ko doon xel muy naan moom dafa dem ba jikki rek xelam daal di bañ yaramam daw daal ci taraanga yi nga xamante ni buur bi mu ko koy defal ak baax boo xamante ni buur bi baax na ko moom daal mënatu la supporter di ray buur bi di ko tey ak lañ ko jox ci taraanga yépp li mu ba ni mu baree waaye gisatu ko
ngir ngor bi nga xamante ni moo nekk ci moom moom daal mu deftu gannaaw lekkatu nguur bi nag daa di laam ne moom daal fokk daal affaire bi mu am te bi ñu demee nag ba buur bi war a reer ci taayoo ko rek mu war a reer te buur bu tàgg ci mbuur bi nag dañ bay xel service bi daa di koy wax ne tey buur bu yàq ndax ñam wii de dañ ko toogee dañ ci def poson boo ko lekkee rek nga ne tey ah moomu nag ëtt mbuur bi itam daa di ne buur bi bu la naan ndax moom itam et boisson bii mu la jox nga koy naan jus bii mu la jox nga koy naan daf ko daf ko toogee waaw léegi nag buur bi daa di jaaxle daa di teg ak mbuur mi daa di teg itam jus bi daa di ci dara waaye mu woo lakk ëtt mbuur bi ba mu ñëw mu ne ko mbuur mii nga ma jox lekk mu ne ko ne du ko lekk nga xam ne de dem na ci ëppal mu woo et ki nga xamante ni moo koy jox muy naan mu ngi sàrri sëy bi mu ne ko li mu bëggee itam mooy nga jël jus bi nga ma defaral nga naan ko moom mu ñëw jus bi naan ba ko lam fees ndax dafa jëkkal lu ko ah mbuur bi nag ne ko ñii nag ma leen yóbbul ca kaso ba day jël ma leen te ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yuus ko leen àndal moo tax dañ koy seet ni itam dëppoo na ak ñoom biir firi gént bi dëppoo na dégg ko ñu def moo tax serviteur bi kenn rey waaye lakk ko ci mbuur bi moom rey na ndax la mu naroon mooy rey buur bi mu wax ni moom serviteur bi ba mu génn keroog ca kaso ba pour dem delluwaat ci place bi yuus ko wax nag moom yuus ko daf ko wax bu mu ñëw ñëpp man da li ma bëgg moo di soo demee ci buur ba nga ne ko laa ngi ci kaso bi pour mu bañ maa fàtte ndax soo ko fàtte wu rek mën na maa fàtte te kon danaa fi yàgg ne ko nag defuma dara dañ ma fay dugal noonu rek pour dala fit ne ci léegi nag soo demee nga fàtte li ma ah nekk moom yàlla mer na ci loolu ndax yàlla am na loo xamante ni du ko toore mukk nitam waaw yàlla nangul benn yoon nanguwul benn yoon nitam di ko fàtte waaw jëm ni lii ëpp fa jël doomu aadama jaarale ko ci digganteem ak yàlla tax na yàlla fexe ba natt yuus ko mu gën a yàgg ci kaso nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rahima allahu ahi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi station mu ne yal na yàlla yëram sama mbokk ma yuusuf mu ne ko bu du ko nag baatam boobu mu wax yóbbante ko serviteur bi pour mu wax ko buur bi ko fàttali ko boppam mu ne kon du yàgg ca kaso ba waaye nag la tax mu yàgg ca kaso ba moo di ne dafa fàtte yàlla jël doomu aadama dox doxale ko ci diggante wax moom moo tax mag ñi di wax ne ala bi zicrillahi tazdadu zunub maanaam nekkee fàtte yàlla ba koy fàttaliku ci nit ñaa tey loolu dafay dolli seen bàkkaar kon loolu dañu ko fa mën a déggee moo tax nekk li nam wax ni jibril alayhi salaam nekk li nam wax ni jibril alayhi salaam ñëw na ci kaso ba fekk fa Yusuf bi mu ñëwee yëpp xam ne na ko xam ne ni kii jël na jëm ne dugg ci kaso bi waaye nag du nit malaaka la jibril la léegi nag mu ne ko yow mbokk mu bàyyi lu tax mu gis la ci biir nit ñi nga xamante ni day muy kat leen ba ñu dugal leen ci biir kaso bi loo fii ak yow ni nga sell yow jibril ne ko yow pour laaj ci te sell

آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلجي بنو بني سنتي جلجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أي نيوم جلجي أي صحابام dëllu si nun fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla daawuda comme ni ñu ko doon defee ci ajuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu gis nañ ne yonent yàlla daawuda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla daawuda tëre bu ñuy wax zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yëpp ak xayawaanaat yi ba di zikar di tudd boroomam. Montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daawuda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax. Nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax daawud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla daawuda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla daawuda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis nañ ne itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Ne itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu, yàlla itam mayoon na ko baat bu neex. Waaw, xusnu sawt wal nagama altayiba alladida waltarjiic walalxaan, yàlla moo ko mayoon yonent yàlla daawuda baat bi neex. Waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibnu Alxiyam, Omar Alxiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom Omar Alxiyam moom. Mu bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat Alxiyam, mu cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablugu mulka mahmudi wa asgha lil uudi tasmac laxna daawud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, soo duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni moo gën sax buur yi. Waaw, mu ne ko nag ni nga déglu itam xalam gi, soo ko dégloo déglu waykat bi da nga dégg baat bu mel ni baatu yonent yàlla daawud. Kon yonent yàlla daawuda yàlla joxoon na ko baat bu neex, ba lépp loo xamante ni yaa ngi yëngu pour ñu mën laa dégg ci nopp, nga mën a neex ci xol itam yaa ngi roy yonent yàlla daawuda ci baatam bu neex boobu. Kon yàlla joxoon na ko itam baat bu neex. Waaye bokk na itam ci ay jëkkleem ñu itam yàlla mayoon na ko ci wàllu weñ, lu ko neex def ko ci. Maanaa bu doon ci suñ jamono ji ñu ne tëgg la woon yonent yàlla daawuda, tëgg la woon. Kon mu mel ni wàllu kàss yi
danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangou ko fenn ndax yenente yalla daoud nit ko bax la won di yenente ku ne beug won na gorowante ak mom hikma biko yalla jox ak ciir yalla bi nek ci mom te tan teug la won ndax lepp luy walu wagn yalla joxon nako ci xatiya bo xamanteni lu ko neex la ci def nit ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yenente yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la won mom ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxal ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci bir xol waaw yalla mom mbaxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur ومن وعلمناه الصنعة لبوس لكم وألناه الحديد أن يعمل سابحات سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ومن وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوك يلا جوخنك جوك إتم إلوك مانا منك كفصا تي والو وخ بل مو وخ نيب منكو دغ lolu moy may bi gënu reuy ci mom parce que moy tax message am mëna jall mu melni lolu mo doon waxtaan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu way gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonenti yalla Yusuf mu gisat ko itam ci yonenti yalla Yaqub gis ko ci yonenti yalla Ishaq gis ko ci Ismail gis ko ci suñu mam Ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxone mom itam mu xemmeñ ci yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen ciir yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis len ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul هي المراه على الاطلاق لان نتوكاي بي گن ري سي دوندو غور مانا مودي جيجن وا داني جيجن موم خالصاي ناتوم واي غور جيجيناي ناتوم مومني لو تاخون ني اتم يالا واخول صاح ني نيت

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونكو من ماي كيبدو أدنى غير خميم سما يو بروم أك خلات الأخرة ونكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كيكو مونتان يي te nekulo fekkan kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bëgge xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegge dang ko gis yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bi mu accé ba ci waji ne ne gis na ben neew bu teud bi mu gisee neew bi teud la bibi ne ko haza anisuk haza jalisuk mon ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtan ak mom la bibi ne ko waaw waaw mon ko ki kan la bibi ne ko yekkatil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi di ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنك الوبا من لديو دوم ديو ولن تبين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بماي وحدة دندنا جني أت tabna jinni pale tabna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yoon ya mbedd ya yeb waaw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen dana itum jibbal nen ma itum jinni jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekki ci nguur gu nexe nonu ak na wërma lepp huy sima nena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut nena buma dikkele nak nena lama jël nak jenne ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tedd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba ak fi dafa danu xum motaxone yonent yalla daoud dina fofu le sombu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax nen ni nit yi dan nan ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bokki ngeen gis ni xamem soxna jambur rek am nañu ni te tak na ko ndax xamem na ko rek waaye waxu ca defu ca ludul ba waaja faato la ko tak yàlla jéppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nag bu nekk ñu di caaxaan rek ñi ñu neexee ah war nañu bàyyi suñ bopp xel ah ndax yonent yàlla daoud di lii defoon na ko fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuup yenente yalla Dawuda ne ko jéggal naa la Bakar bi ndax xam naa ne rek njuumte la jéggal naa la ko wax nañ ne booba nag la yenente yalla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam balaa jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moroomi jullitam yi nga xamante ni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulool ba pare nag soo ba jéggulul boppam dana wax ni allahuma ghfir lil khaati'ina fa asaka an taghfir li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi danga ma mën a jéggalaale xam nga ki ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijjee itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla Dawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njéggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi nañuy ñaanalaate njéggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp jëlee leen ci Abdallah mu wax ne yonent yàlla Dawuda ba mu duggee ci njuumte bi ba léegi ba ñu mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la ca la ko yàlla nag waxee ne ko ya Dawuda inna jaalnaka khalifatan fi l ard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب يالا نك تلا واخا نك يونت يالا داوود نيكو يو يونت يالا داوود سيكو يرافا تاخنا نك اي واخ دغ يالا ناونا لا كون نك دفنا لا nga nek sama khalifa fi ci ko souf la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te ban cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu mu bëgg nga jaar ci doo ci mën a jaar te maa ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu moy yoon yu mu rëdd ñoom di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waaye def danaa ko réglé moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ter fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne almuqsituna ala manabira min nuur an yamini rrahman وكلتا يديه يمين الذين يقسطون في أهليهم وحكمهم وما مالوا من أكيكات يوم ماندي إلك يالا دنا لين غرم كونتان سي نيوم إلك دا فلين دي تك سي أي منبر يو خامتيني منبرو لير لي نيك ني نيك سي ندي جورو بروم بي يالا موم نياري لوخوم ييب ndey joor la su fekkonte ne loxo jaadu na ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lanu ñaar ñi àjjana maanaam ñaar ñi safara lanu jëm kenn ki rek moom muy dugg àjjana waaw ki xamul dëgg te du atte dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attewul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atte dëgg nag kooku moom muy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ñu jële ko ci abi saïd al khoudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allah yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imamun aadil wa inna abghada annaasi ila allah yowma alqiyama wa ashaddahum azaban imamun jaair yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni ki yàlla gën a sopp ci nit ñi ëllëg yowmal xiyaam te muy gën a jege barab
ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu manu mu ne ci yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam té mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reuy la bo xamanteni yalla xébu ko yentu bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati iza saluhu saluha an-nas wa iza fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet bu ñu baxé nit ñu bax suñu boné nit ñu bon ñe ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mu ne président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam bu ñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reuy yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañu ko laaj kon yalla gërëm na yonent yalla daawud gannaaw ba mu xamé né ku djubla mu def ko khalifam def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xetam bi nga xamanteni modi xetu yonent yalla daawud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënte yonent yalla daawud ak xetam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabis sabt moy histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu nappu ci bisu samedi ñu nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daawud alayhi salam inna alquran wa was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat albahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مودي إسوار بو أم صلو دف أمون أو نت عبد الله بن عباس موكو نتلي إن قوما من بني إسرائيل سكنوا قرية على شاطئ البحر بين مصر ومدينة حرم الله عليهم صيد الحيتان وسائر العمل يوم السبت يلا xamna ni yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biiru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdou Ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digeenti Égypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbolem li xétu ligéy manam bis la bo xamanteni fête la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk sen fête ciosan li fi la yalla moko

yenen waxi ci am yépp ay israïliyat la ji fi rek ñu ko def wante ëpp na ci deru yenent surtu yenent bu mel ni yenent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal natt woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yenent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya Daouda inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يوننت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سل لا جامبو راغال بروموم لا يالا ايتام سيدل كو لولو yàlla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci waxte gis nañ itam ci àjjuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi moom alquran wax ni wasalhum an alqaryati allati kanat xaadirat albahar إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تريلين بني نب كبسو سمدي وإنك يالله تخلين di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën aki ñaar aki ñett ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba soo leen napp doo am benn coono ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas waaye ña ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daouda ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi waaye nag tëraloon nanu ay pexe te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee ndox mi mën na leen xëcc ba ci pax yooyu mu dugal leen ci te bu boobaa dootuñu mën a tee génn su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën ya nag jël leen loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtte du màtte bu ko jox sa loxo comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom ba ñu teree ña ñu tere ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام delu senen ci katunu yalla ak mbaxam fas yene waxtan ak yeen ci yenent yalla Suleyman alayhi salam. Bokki gis ngeen ci ne yenent yalla Suleyman yenent yalla bu mag moko jur budi yenent yalla Dawud alayhi salam. Yenent yalla Dawud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yenent bu bari ay jakle ak may. Yenent yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenent yalla Musa yenent yalla Suleyman rek nekul won domam. Wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don. Waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ci laaj yi dañu ko laaj né ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak li ko gëna jégé ñu laajat ko né ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonentu yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaj yi Suleyman ne len li gëna jégé nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégé mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégé mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye denc ko fa su ko defee mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am roh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawude joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joge kon buma fi joge yen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu tere mako tere kon sulayman donu na yonent yalla daawud waye donu nako ci xam xam donu ko ci nubuwa soko donu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yenente yalla daawud dundatul lu yag dal di genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuy siko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobuko ca seug ye sul ko bo delu se ci keer gi na nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam da ngeen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sa pal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla daawud de folle nako wante domam joj ñi wax sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna daawud wa sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالورو خام خام جوخلن ايتام نبووا نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لن كو تي بير وي گم motax yonent yalla mus sulayman bimu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma ngi lay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootuko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla sulayman ben bur dootuko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla sulayman mom dafa tanon xam xam yalla kontan ci sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayn al mali wal ilmi wal mulk fa ixtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ni Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alqur'ani da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alqur'an indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alqur'an détaillé wu ci lu bari, waaye alqur'an lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la, te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam. Olof dana wax ne ndaw du muus du ëppi atam, waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ña xuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet, te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam. Su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko innani askunu maa hadihi almara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi lbayt wa fi lyawmi althalis bada wiladati waladat hadihi almara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada albayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه. فقامت وسط الليل وأخذتني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إلنت يا سليمان دينيارين جيجين نيوي دفا لاج كنك نيكو لونغن جوتي نوسي نيكو من دي دما دك في نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньоญو ньо بوكون بن سال kenn mu ne ko nak ñun ñaar ño amano dom ci benn bis ndax dama am tay mom mu am demb ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama dom ndank jël domam ji dé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi bañu dem nak ci yenen ti yalla Sulaiman pour mo atelen wante yonent yalla Sulaiman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñew ko yonent yalla Sulaiman ak mën gu mu mëna atté taxna yonent yalla Sulaiman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lire bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonent yalla Sulaiman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jasem jël lir bi xacc ci jasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la kenn du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jeede dadi wax Sulaiman ne ko ray ko rek nan ko xacc ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Sulaiman ne ko mang len di yeggal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow ya lal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Sulaiman atté teggu ko ci ay texte teggu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mo yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonent yalla Sulayman ndax yalla xamlo won nako bu ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap bi ci gunoor yi sax xorondam yek yeb buñu addo mom Sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jurel len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko be dina ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa doom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju lulul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga ken dut fa bëggate dëkkati mu ne picci mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiqa at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabe rek mu yeb motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu lajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem neena lool la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen li mu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër mang len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mo laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc romb sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc bi neena way yeen nit ñi jital len lu baax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yey nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxet gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobe rek lay doni nga bayiko ci douche ba wante juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariñu ji ëlëk ndax mo lay jural ñariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko tok na bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fateliku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fateli nan len uzkurullaha ya ghafilin fateliku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenenti bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw Sulayman waxna ne sekk de bude sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fateliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu pitch ak ñanaaw yek lu aju ci ñom nonu itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reey may ndeke Sulayman degg na waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mu ne waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ni ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feey

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أك دخنا سي ديغنتي بابا نك نيوم لا سين ياكار خاص خامني نك امونو شانس فكيه يوننت بوب وانتي سليمان واخناني يين مبولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فانه سيد الانبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين مبولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغول وون ñukoy jotulante diko jotulante baba moy feñ ci jamono donti distance bi yagna ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotuli ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron té itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dootul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonent ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam e waxtu gi yalla ak yonent mom daquna ginnaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alayhi wasallam motax mom Sulayman alayhi salam saxna makk waye bamu noppé ci jaamu gam fa don def genn na makk wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fu mu joge bamu genné makk mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ci barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci réew mu ñuy wax Yaman ba ag ci benn dëkk bu ñuy wax Sanaa Sanaa nak dëkk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dëkk bobu la dëkke woon di Sanaa ñu né bi Sulayman ag ci dëkk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori tisbar côté midi yoy la aksi té wax ni ni fa mu joggé mu ngi joggé makka ci suba gi aksi Sanaa ci jamono midi té wax ni ni digënté bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ni ni doxu wër la mom nak mu dox ko ci ay heure yu néw waaw

luy walu ñanaaw dajanañoo ko hud hud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonentu yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax taggowulo légui nak giñ na né dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekkante ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nekkon way gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam te fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf ne ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonent yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain binaba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسك لو جسل ناخ جسنا بن بور buñuy wax Balqis yorna nguur gu reuy waye la nguur ga di reuy reuy la xewal ye di bari bari yeb santna kenen kudul yalla jaamuna kenen itam kudul yalla ndax jaamu lay sant jant lay jaamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman

li lo len mbir ma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xereum ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yag ndax kana sihru mawjudan fi zamani nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihru aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fa dafanaha tahta kursiyhi fa lam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا مني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونتي الله نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonenti yalla nuh alayhi salam jito na yonenti yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonenti yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yet won nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firaun dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga da ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibarkat yi ndax Firaun dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibarkat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkontene yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibarkat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ñene len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuup and ak mom duggu ci l'islam kon ñu gis ne kon yenen ti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp denen ko jappé ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño lalon pexe bi pour takal nit ko selliki di yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jifi bu tuddu yonenti yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattaba'u ma tatlu ash-shayatin 'ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانغ لا ييغالني امنا اب كوريل تي جيفي نيوم ساني نانو توريت تكو فله يادي نانو ايتام يننتي يالا سليمان ندو اب يوننت ني بور لا تي جبركات لا مانغ لا ييغالني يننتي يالا سليمان كو سيت لا ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefe mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla Sulayman alayhi salam wante Sulayman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko ko muné ko kon shaytané yi ñom kay ñoo fi indi ak njabar diko jangal nit ñi mu ne ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi Harut ak Marut firikatu alquran yi wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالا جنجو تي آيه بي مودي هاروت اك ماروت نبري تي فريكاتي واخنا ني نياري ملكا لن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolou taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik len ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lolo taxone nak ñu daan sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baaxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci kaw suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombe won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tam malaaka yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de suma ko defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye nax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu cheikh wa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamuma nonu la len bindé nit itam dama ko gënd ci mu may jam dima moy té lima def ci mom suma ko defoon ci yeen ngeen may moy waaw légui nak malaaka yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yégal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaaka ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolu ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñu di mudi harut ak marut ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak lu ñu tuddé banex def ko ci ñom jox len bakkal ñuy jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël li ñu tuddé ghariza def ko ci ñom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci seen wa ci seen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كونتينيكيين كي استوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو histoire bi nga xamne xewna ci keur suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba mu amé ak jaxlé ci njabotam denk na njabot gi asaman lank né atanuko mu denk njabot gi souf lank né atanuko mu denk ko montagne yi ñu lank né atanuñu ko mu wëlbeetiku denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi sirvayelen mune d'accord te ndike boba narna ak tiay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jemon mak bamou deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ku jëm won ko ni ñuy rayé mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faatu kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyewon domam ju teddja ibrahim kerok deba ibrahim genne aduna yonentibi sallallahu alayhi wa sallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu ronganyam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wone ni ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genee aduna lañu bëgg nga joye koko modi sarongoñ touru waye nak yoxok daanok yépp ñak teggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtan wi wessu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax na ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'i shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدوتو الدك منيكو تمانجي يغلني جوي دوتو المنجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko be jumok sa borom joyel sa bakkan fexelno bereek sa bakkan fexelno bereek sheytane fexelno bereek aduna bañu bañ la moylo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon faag dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu aadama. Wax ne ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacé na ko doom ju baax ju ñuy wax Shiib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dhahab fi siirati xayri al arab

ta deret lolou def ci yow dundu nga am jam meuna doxé say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muné waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga étape par étape jël len na sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tegalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek falaytam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm waja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman ci ngeen ci leerlu waja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nekk di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen a fekk ay tubaab yi defar suuf déedéet waaw borom xam-xam yi li ñuy for yépp ci matériel yàlla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-sufsi bisatan mudi berso yalla mo bindu sufsi mudi berso ngeen man ci dawal seni auto man ci dawal seni bateau man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolou tax mu yabal ma lolou tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al-ayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante